0: ní gglochan siad náhil an brat na sasna ag ar bhair cethir Belfarste a chola na cethra a an le mar a bhí se agus nar a buniú nuasa Weishad agus Richard Scriston cahar. So Neil sin faibaton o hiwanach lard a ocht lagdarashde na gwaad sydd ag smwytu hart cyd bian yohon. Neil mid cyd bian yohon yw gola sy'n am o hei ard ta mid sy'n bian ie fil sy'n fi eisiau agus Neil nesionni sy'n eisiau condai na Neil fyw wain nesionni eto bys y tîr sio gola glacu lys yn ord arashde brw o hor ar pobl eirana pobl nesionda agus ag ffyrraed o hyr sys cantra na wyl na dyni sy'n gyriad. Mae'r dwrt mae tynna mil ti'r pred sy'n eisiau conda un o'r ffaib y byd lofa. Ta pred drwm cri, Fisiel, nyr y ffweg yn siad yn ta phobl yn siad ffweg yn fal yma, chyn siad ffrid cantra hyn nes ynddi. Chyn siad ffrid cantra hyn nes ynddi. La orc ni yn ys fiad, ta ti'n togau sy'n cantra sy'n is nes ynddi ar yn warchwad ydy. Di yn siad, ac niel nes ynddi y corynieddyn sy'n. Sy'n rwyd o ta siad y corynieddyn na ar yn fal yn y wale, niel siad y glacwyn doi chyr na, ta siad y gyrru hol sys bohr gyrfahau, agos niel siad gol sys, agos ni glacwyr sy'n. So dwi'n doi le sioha reta, sy'n tan cwyrt, Eganare na sasna nish. Agus Chris Bryant, tisha sitir agan fwynti sio, caishan cynnu ianu, agus ten dwylgis sinaga, agus an cwrm sinaga, rhaid gwrwn cynnu contracted glacan sio, na mei an pared gael sys yn fala warsion, agus gachimaj get a keel like a shishma de vegan or here and die to ruddy bucket.
1: And Gruhation chill you achran if you're a geshirt la lisha dehi o wadjina gus tegin would you like cruegus a tisha at a dehi, bidger gurusage man fakul gartu, bidger hordu, carta usage gur gushilin and tordarisha gosha de charta kusha yenu, for shit cats the hurcha yenu, a goal naneshunihe fui vru, a canarira trahas a quick ball. Na mw ein wan y ciolion, na mw cadig dyn ni bu alaf y lo, gy gaihyd si rei yn yw'r a hart o'r magi na gysfeir ei yr ler ffwrt y dwnan yr lle hynny'n li, agos gymw jyrw lysyn sy'n, na wyl sort na gaihyd dyn iart bogw agos co hart agos yr e, oce, ni al sio golaf e gymor agos y fyw, lec ym y dydd agos sy'n ei.
0: Agos te, dyn ni bogw e. Mae'r iawn yr nysocri a hannig yr wahr yn gyrfahu. Agos fi'n mysio sy'n sy'n wahr yn gyrfahu tri hyfliau hwn. Hannig mae'n rhodi fi tarlu. Mae'r iawn yr rhodi fi tarlu agos nysocri a hannig i gynnam sy'n hannig socri yn nye, hannig socri yn bohr yn ormo, agos socri yn etni ele. Yn sydoes gwrdd mynd eibod o'r ffrid yn tawri agos wyl yn locht arashtio eibod te pred yn y fiacw agos si hyn y fiacw. Sy'n rhodi ten locht arashtio gret, mae'r lwyd yn sy'n carta. Sy'n siad gwyl yn carta gw, hwyl sy'n bohr nesna.
1: Agos na wala fi ar y sio bala hwy sy'n cheese ar ffaw
0: blianta. Ni sy'n carta, Fisiel. Ni sy'n carta. Siwgr gwyl rindyniart, rindyniart, lat, le blianta. Ni hiel yn sy'n gwyl carta gw. Sy'n rwyd, sy'n ffaibod yn sio na sy'n... Sy'n ffaibod yn sio na sy'n siad gwyl yn llart ac yw, siwcr gyrl locht ar eisiau iad, a frw agos a smwyntio a frw ar gyni agos ar phobl na wyl
1: ag dyn ti'n y cwrt yn y lo, so tan cad ac yw, dyr eraj li.
0: Dyn ti yn ffred commission lo, a dyn ti yn commission na ffred lo, mae'r dwrt yn PSNI lo ffod gymryd sydd ebyl te sioch o lef siaw. Agos jay harle, Hannig mynd le cyrra le iel le, na'r o'n PSNI ebyl te sioch o lef siaw. Hannig mynd na mil te dyni, a hannig yma agos o'ch tacyrt yn y nesionni yr war hor yn garfahu, agos y dwrt gysoliar na mae pared gael sy'n sy'n balas.
1: Gorin cha, un ta'n sart y ffyrish nach ro'n PSNI ebyl te'r deil le sioch?
0: Hannig sys le cyd seidr yn alas olybyn. Ni horyn sy'n because hannig mae dweud agos mae dyn hasw yr yn wahar, hannig pwynti fwy leihon nyr y fi'n PSNI rei la fi siodd y dienw assessment ar dyn y hefra agos dyn doi a rhaw sy'n trys. Agos fi'n pobl sy'n yn, mi mae'n sy'n eich bwer yn un am y hen agos fi'n mynd grym lewar yn fi sy'n gwyn gyrw rod wain la dyn yn sy'n agos sy'n ne na mewn pred sy'n gael sy'n. Mae'r tes ag yn Sy'n rhodd a harle la copl lenwys. Agos dwi'r Michelle O'Neill sio, nyr y rynion cynnig sio, sio dyni at y gyrru mod o harin siar. Ni alen nyn i gyrru hol siar, ta mynd i gyrru fe gan contasi. So da rhaw sio si sy'n bala môr. shouldn't a tarinch and shake on like as pubble in the hair and shear. Tamajinigan can tossy, Tamajanker and Riff

Jacta inshin a lock the ace jacta agus spaladar chas ma lugan dan hinshin te oh tumult a hanyig zimare kahetu we a spaladar in a sketch we a spal in a sketch we a karan in a skillordan the hurlishishin crocta in nerja a mohi free to cheer agus gan usage a be a winch as to in a geo wa hir ma her fan am shabby on the one spal a mohi agus fo or a big karke is to here a winch a get lishin spal Is stoi a gulior cantra ala fi no sa hiúl a chunia sa lish Mae'n anna gwrs a rhin y doi sy'n hynny'n hynny'n gio wair Ach, ie, mwyd i'n gwych dys Sior Sio Dordi yn sy'n agos lygan un ta jast yn spaladar Agos bwys i chob, bwy as am ffonart lish Fi ma re Sior Sio Dordi ys inis oen Wel, cangol ag ala inis oen Ta sy'n hwni yn inis oen ynis Cangol ag a ffasol a bol ffarsta Chai sy'n biant yn hwni malu hwn yng ngal ffasta Ach, cioltar un ta far uasal agus mo tetu i geisio na tesu yn gymynsio i geisio da am gyceile ta sylwys o gymwychior siw gwael yn ffarm gymwai latsa trinona yn yw agus rifysyn sy'n rhan mwy i geisio lesyn fi'n bocsadar ildena mae ti'n yw canar o gyn la cat chase mouse dyti byg gynsio yr eich la siorsiw gysau clasiacht la cwa malondw bwy

Aideen atá a géisteach linn ar maidin na maidin wagad sa Aideen agsúlainn go mé lá álainéta déis mu an sin le Sean Manahan agus an runach. Nis fi eistúr eile i dagwalum yn chyn nis tŵsge sárin i gyrra Pisiciol o Joey o Farta a Chlostal an o siag leis Corn Cwyfnachan Fetwili yn chyn le gara. Dwi'n chyn dda Joey yn sio a casa na Gordini Selacha.

0: Mare ta radio no quel tocht se te gaero elch ro con brabon lei oran nagus damse felicht geskelte smota chang go harel gehan om bei falls ruton Nachher der ich ein Drum gedoki in der Station, snache du gschädig in der Teil, an der Wiegus und der Vlien. Skorisch dir mal ein Hassle, das Gliese Goschke, sknach du elke Raklaran, ohne es für eine Video. Am Hogwile Banach, lässt ich dir am Hogwane, Agus a chrys yn nate a fi'n capw i hegi dien. Da son ys agus y masioch a hed a bwyr y lafw. O'n flaes y gwaas i het ys yn glon yn hyn ien. Na'r o'ch rhaid ma'r o crwy cyslif ti gysglion ty. Teir yn halu chi na'r di er y hwyr crwch y dwa. Na'r o'ch lenion ma'r calai di spedil o gysbarnu. Nw'r o'ch o'n chyd o'ch lor gong eilgi a ys y casler yn eir. O fi sagwr dion y sesbwyg siad godr o'r o'r o'r Ich hatte sie welt an der Hartan, fien a volles Feingel. Da har a ischel langes Wassel, a farbandes Postan. Im Wall a gelave, na de laute leer. O hesch die, wat heften, stor un padir in Portioch. O vi brand, ach in Arte, siede ga wadach a guie. Na'r a fragrin yn cestil o gyffecin gys ffoten, chwr a gwylt o chalodriw gys y tarin sy'n cyn. Yw'n sian ar yna yw sian fan y dril o'n orin, na'r a hys er na tron y hi moch o madyn sy'n hylwyn. O'r a bran o mach y trasn o gys yr istosiwn, Mae'r fi grisiad lo'n lo'ch ys yn tole blion tyfu wron.
1: Ah, she fair play of it. And as Oran Radio and Gueltach Tinchin, Castagia, Tom and Togia. Agushina Moran Machunse, Edmadin, Acharda, Milibuicha Slipsha, Evilum Sagolader, on Shachtachlogus, Natechterachti, Ervad. By Fodon Awadin Linnish, Egahochtachlog, Fichan, Hiranumat Marshin, Fanagi Lin. Ned Kelly, Morris Egan, Tom Kinna, Agus Park O'Reilly, Echoruska, Dedda on Claude. Dyn nhw'n ffogus eich gleip yn eich o reid le clystal yn chynt y gwldra Jimmy Betty agus Lucy Campbells eich o'r os chan cnich y mwyd. Gwydyn lo mor o'ch mwrs yn y chord y wemse bar y bryd i chwstala bych anlo agos gwneud un sil agos o'n emsio lib.

0: agriachtí pobl ar fod gwn yng ngal, sinwal ond thuisgert.
1: Príf sgelta yn nirhyd, dwi'r sy'n coelio'r cwndau porig Jojo Macanymide, gwa gahar arwy hi yna ydy sgeim le gymau nis mwdini y dedil dionta sa oel le obwyd wasgrad i hi yna ydy gwyd dawch ni seirachos. Harwn yn coelio'r Macanymide ar dyr eisd ni i crynion na coelio cwndau yn y dacrachtig taig dini dionta sa oel gwn obwyd awsiwchon sia. Ta sŵl le tŵrysgal. A seoga cean rin tlaihinti fwy nŵsau di deta yna go hiw Airfort na Galive ydy garan môr. Tugu le fys go chroniw chwyl cwnnau na Galive ni, go dastu'n olwys brysio chyr yr ffôl fwy'n brosies agos leis na sé cingwleiri spesio ta dianta hana y hilerw. Nietzsche y gest sérvís cwrm mawr lantau cherwyr agos fy chyr yr ffôl yn osbryd na hodsgol y Galive. Ach dŵrw gyro mwynhau cadu le Bert Altri Clinicula agos Bert Altri Sorelta Arco le fawsachwyd yn y sefysi. Agos beid yn ychydig o heilio yng Ngrwpa Fachtys Tihiach da Bonw y mas gydrawm y feis os cwyr chwch ysdy dolan y gaelgyn y gaeltachta agos phobl lawr yn y gaelgyn niwf leis os lawr Tihiach da i gantyr gaeltachta y fflei. Sianed brif sgilt yn iwrhyr.
2: Cian lint yn desgyrs. Dyd yn colod o chyd hyn fein rybordd o brosnachon go gaffer sgeim chwtyf chyr y ffôl diesgri costa a hoeg folent le blint a ffadar dyr se. Hat si irth as diag fachdau gwrla cwntau chyri go disa ym lianar iontas chan ffwyl cwrs ffwyl ysgy tí a wasgradw ag sabresig zgochiad zachdo mil euro dealt y mach fyn sgeim. Tarig sŵl gymeg yn cyd cymelyd yn obrd ar fwyr ffwys yw'n dangen cyrchna ffwyr yn y blianna. Cwyrch yn tolus ar ffôl y cwyniw dy chant y bors y chyr gwrin sy'n lan cyrri le dianu. Ag sa ffôl o'r bwy gwyha ag sa ffôl o'r bwy bos di le tach dy fai me gyrcig y gyrri ag sa bort lorga ar hen ychlog yn nof ag lan ysia gydyna neu ychlog yn nocht. Níl cynnig dian dy ffôs ag isg eidon mar yn dyl hirthys o chwr le cwnt ei chyrri gymach ifigach tang fol ar ffôl dy cholodi le lyn gyr chym yn y isgys y cwnt ei. Ag sa cawn y dian dy ag yn dach dy dol dy chyrca cyr has Michael Collins ar eilaf gogyrfi stop le ffyrbert ban agard no LNG sy tyd. Le sy'n bynnagoedd canlint yn desgyrt.
1: Yn amsyd, dyn sy'n lo gwyfwr agos nyartwn gwy yn erinias yn y golo gargwch chantar chosta. Cegw mae eisiau terim y dwsylau yn orth chi glor bai rogyn lei bosti nhw salach o'r bosti y gwgi môn agos yn eisgyrt lai'n yr bol. Ni ha band o trwm bosti sy'n rhyw hwyl ys y trwnona agos deithoch tiltyf yn orth chi. Ydy siach gym dig agos sgwr cym Celsius a fes yn tiwch dy sardau.
3: Awadyn Tá sé chuig de medas finisgan nélog agus gomu de gine san erm krí agus er wohur garvacha, rechtdalú criniu peibli a réid le muintir wor garvacha a chud er in jólas fon méid a pléú ag an criniu a bhí ag anadí hen na notrehuirí les dotrúnaí huiskertéirin Chris Bryant in é. Dúrú go curú an jól gan stotrúnaí go ra pobl wor garvacha a gera go gap fi idir gawalí idir náisiúnta le galú an cantnaí leis an dáhíh agus bhí criniu in é chama ag anadíthe ó áard oristeach fretundúnan leis an stantrúnaí dúr tiad hééis an chruinethe go ra plé dearafach ar an ábhar. Tá an tíir seir leis Melfans Telegraph Liam Tony Lynn inis tiadfáilte ar maidin na Liam Gromagat fai bheith linn. Rachtáil ú chruinethe ach céir de thála ina dhé sin?
4: Well, an rachtáil de thála ina dhé sin hannig chuí siad a le garáis ag Port an Dúnain agus lán siad a ré leis an agóid. Tá siad a caint an is ar Edrigal, so sin an tror in a bhfuil siad a gol. You know, Louis Trishaw egin tús, ac ní rô an phobl agus Brandon McKinney atá an Urlary dun phobl, ní rô siad sin sásta leis an Edrigali a chur siad hon tosi egin fwynti sin, so tá siad a caint leis an Rooney Stach agus leis an Realtas hui Daniela chiapu higin rôl sin. August Dirch Brandon McKinney a rare Groshi Igiri Aaron a realtas the Bradnish and Yanu Aluha August is Fager Martin Agreed Shaw Augustan Kenyal Standoff Shaw Gafoyle got a rifle for her.
3: Sé, tá slúite fósáin a bhfuil i Liam anon go bhfuil an dáta ar an marseáil an anim stárlú go bhfuil sé sin caite inis tá an dáithrán fós dinghilte faoin na seasa.
4: Yeah, well, to cause war can you conspoise we said more Brahan to show like a bunch Lidsley a Yanu needs you know so hot August near Shansigi and then yeah you know, screw do you on the earns lease.

0: sin fi kúknacha a vi komorta spelle go zedan. Acha vi mod no bil mod no lautla parkes og marachonosas kartor melodet fui og kadigus emurti evins elbon tarsier gespeje Ókaid é bun a tarras siar dearddaín, mééis siad a bdeanú agus a plé logaine a chuígus ana a chuí crucaint do hígus mláin agus sraáin agus cha lethirta le gáhfuil thuasa agus tá páceasta se é maidid in tegad te fára ceché úú tú? Ceanú sam si tas a tíomh sin aga ú te fáin tú bhfuil?
1: Bhfuil, mud úr te farfáta a se na iatach iarach. Well, ni go public mis mach e go sio tam ga un o lefi i blien gyda mynd as go lo gan yn pin hon a hei gus ni ffôn o'i creu hei gyda ni ac sydd nad yn fod. Ach, eich das o rod, tam oes i gyrw sa hyd y bros, di dweud. Wyl yn sylwyd, ysbeg o'i hiatiw ni o, fi yn am o wôn, fi sio wedi gyda tri anem, tri bwane gos tri ffigit y bros yn y cyn i mwyr ysyn yna sy'n nad yw'n gynnu chyta gyrch yn sy'n newid. Dwi'n gyrdd yn fawr hyn fawr. Dwi'n gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd yn gyrdd Because a hair on a banshee, Ilan Yuhamala Wan, Bohors, Cartus, Sachlems, Charmond, Golmores, Donaholtis, Gatmores, Norwood, Ahanoi, you see in the Harihang and the Gunabanshish and we should British Jesus and the Manshi Bagala. We can't tell again the Harihang and Wala. He's a marathon, but in Chavunish. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. So, sy'n eich eich, sy'n eich ar ymwneud fi hyn, mae'n fi mali o'r small workers, sy'n fi yn portach bwy, sy'n fi sy'n eich yn charmwn ffeihyn, a sy'n eich yn ddigilaf o'n, glan ffeihyn, cael ti eich yn unioch ni ar ydw can sy'n So, sy'n eich eich eich yn y bad si ha, a sy'n eich eich eich mewn mwyd i gael region, wyt ti'n hiol fi no, ti'n asodan eich sy'n, a sy'n eich eich Nid ti'n siŵr fydyn nhw'n ymwneud sy'n ochtio'r triwch ydy. Sy'n edrych ar gyrwyd sy'n siarad yn ymwneud fi yn y bansi.
0: Mestw gyfa ffordd gyda hollol sy'n siŵr, eisgrifft stoch i beli hyn y map ys lehyr dyn y sŵas, eisgrifft o pein stoch i beli alig yn ôl?
1: A wel sy'n, ni rwchad y fap yn ymwneud ag ysgrifft y cwylwch ag ysgrifft yn ymwneud. Fi gwna ti'n gael yn ymwneud y cylwyl yn wyswm o tos i cylwyl yn. A chwrsed o hwn sy'n ed, ag ysgrifft rwydyr hygen sy'n nis gymryd, standard. I was like, I'm going to go to the house.

0: Mae'n rhywun bwain, hefyd sy'n ymwneud â gawlon, y gyrru sy'n sgwrs i bydd yn hawdd tas yn ychwch y ffeir. Agos, sy'n ymwneud â'r sy'n ychwch. A teith o chi'n ymwneud.
1: Cech eitha chaf bwysr y ffordd, cech eitha peidio cwyd gwael, siach y... So hei, mae'n dweud cael na, mae'n tasiad, mae'n dweud mansion efo, a ddia snein, a chyda ddia snein, lwgain yma chi, mae'n hefyd dyn tyg os yna, ond hefyd cwni, beth sydd o'n gwni. Gwyl, eich o ha, ta o, agos, beth ydych yn ddeg o gawg, mae'n dweud cael eich ddeg, fwy lwgain yma chi, mae'r, ta mwyd, y pleil ar o ddech yns. Cosol eich yn ynys, yn y glor, fwy lwgain, agos ni, ni eich agos, ma'n ffôl, sach lach ond ddeg, beth ydych yn ddeg, beth ydych yn ddeg, beth yn dod o'r rhywbeth heile. A bianna, can Tom ddiwrdd un o ddosoch sôl i chi mewn eithaf lwg?
0: Eidr y chocht agos, eidr yn eidr y siatys gawn i'n chocht na gwyn gwyn i'n leichwyd beid yn amrys yn. Agos, bwy hart gwyn i, lawr ti gos eidr sy'n eidr yn obyd fyddo yr un sy'n sy'n y graf i gos siras y hysyn sy'n. Hysyn sy'n
1: Rwy'n gwneud dyfyn agos gwyl yn mae pwysio'n am agos y llawr achos i'r dau hyn agos ysbio mae'r honig sy'n le, honig sy'n mach
0: er dyn. Eisiau trio'r job agos yn sy'n ffiochr yma gawn yn obyd i'n trwy'r un sesiwn agos fi'n siarad yn ffiochr sy'n gymwch o'r siap mwy. Ys gwrs a barwn trwy'ch di wyw neu hyn yn wrth agos ys mor o'r awgyr yn ysaw yn ychydig yn oed.
1: Sy'n edrych na dyn i fi anodd, sy'n dyn i barod i iawn. A sy'n mynd i ffyrdd yn lladd i sy'n mwyn eisiau, sy'n mynd i'n gwybod sy'n gwybod sy'n gwybod sy'n gwybod sy'n gwybod sy'n gwybod sy'n gwybod sy'n gwybod sy'n gwybod sy'n gwybod sy'n gwybod
0: sy'n Rwy'n siŵr na wael o'ch arach dar y cwrn, wyl tain yma fi i'r cwnt i'n y bwyd i'n bwyd i'n bwyd i'n tŵwch yn o'i.
1: Cyn dochor?
0: Na ddim tŵwch yn o'r dweud yma chyn i'n hirio.
1: Siŵr na ddys. Fforeg, dialed, be wyd i'n cael ac wyl y di?
0: Beil o'n
1: gwnnw James, beil o'n gwnnw James. Beil o'n gwnnw James. Beil o'n gwnnw James. Beil
2: Tá ESB ag ahrú conas a gúch dítir an tír seo. Arís. Trigin Linra, Luchtia, Piblius, Moan Aaron, Lahai Fekli, Letracha, Hoga. Agus Nis Mo, Luchtari, Ord, Kuchta, a Hurra Foil, a Foot Natira. Gus Kumaka Dain to Marshin. Baitu Anan on Bohar of Ula. Dar Dauchi Fain. Tatila Olish, ESB.ie.
3: Foot Naheran, Tat Hakiachti Tihiach the Tossi, a Kauru Ladina, Bogas Jach. Erlisha Havail, Aitin Akvana Euler Kias, Tacha Kianach, No Aviocht a Choronite Revolva. Fui Hakiachti Tihiach the Tossi Hell and Realtish, Tugterli Kela Kuig Hakiach der Le, Down Komasu Dorina Aitichanach, Euler Kias, Noah Achoiru, Takiachti Tihiach the Tossi, He Kaurulat Bogeis Jach, Tilla Olish and Gov.ie /Starter Home Supports, Tachterach do Realtus Neheren.
4: An telefish sa shomra sitte. An telefish sa shomra lapa. An telefish sa kishtin at osmarha lahanlan. Is bralo ar fad, serve you. Mar tri aero ga flug ala shach. Fayan shid galore canail telefish aernacha. Ga humlaan, seir in ashka. Taan tolis galair ar serve you punk aii. Beg tralav le kianach uruwaan kon an cheravi shahal. Beg kiadun is telefish agus aero gig tastal.
1: Tá rá hechtir tu seocha hes me léomh it seo tá bailta slachtú le sa milain agus bailan na chiile tá si gegrú ceút séil mar go dialchan ar i deúna an ceú láis na deúna sethagain a hála chóir chugéil le sa milain ó nuí go mé an híanaach chlog agus deúró an bair agus lehé Bair náí tá chaolalas le fáil a chluoch é 9 8 7 8 7 9 8 7 8 is sé agus ver brein chuise sin go maiid a ver brein agus teachtecht eile in seanú fógraile in seo bei a grinniú chi blianana ag clubbrochéochtta chois cuain CC be sé tí sé i d garún ruúa de híine an dar a lá ag hochtachlog sin de híine sé tíocht ag hochtachlog. Acha leabhra an is leúna dégus mu le lepára ce sé nugus cuasaí seanna chuis agus an bailí do héile chin tííáda a chathe ach táú tá bailí eile freisnéad a chathe mar tá fólíí héachtarí agus club leabhar chuisiarí go tá siad a tasí tíocht le chéile é dríist agus tá báid ní neachtain teí isteach sa siúdio go dtímúid é maidid an ceúil túide. Tá
5: me go áslan leis.

0: Ni. Ach, ni go, gomach. Fet tu hir, de ve geistig lesche gora, efe mar chute gom chora, mar sinne ta geist lesche bleisha, chora, agus anu ta a luach hein chule huerim, agus nil tuerim, de nuan, nis luach vidi, nis fear, na nis mesa, na tuerim dine be ele. So ta se harve a skulter.
1: Agus beid, zid gwr heishu vair a play, agus an chan sin ag a chustel, ag meidzik an eishu lug vair a leawr, agus nil ha wulli hibag am hein, agus nil nasas mwyn
0: sin hein. Gwtirach glan, so na kuri che bakar hunne be hiert egen session mar nach hulle leawr leitsa akam. Stalin chgeil bin na lea, maad hatu tiertek ik glab leawr, bin lasken na lefaal er na leawr is shuppa chloir chanucht sa spedal sa ta seiske hiert na leawr er guis.
1: Oshan. Agus loha moed ze leawr leawr leawr leawr ni le saw mi na saw da ni charaedu wain agus veidig a loha moed un kaanchin waide vese be
0: vese ag vese hi bin saw. Erig garu lag vin saw na nare ship teke I wale on erichtas. Achtri sin Europe patanchin agus leawr Vranin's tartul margulchi more, achir de tanchin, na skilta fui hursi testil, a rinne a file shiv ingailge, a fanche chakaita. Well, good even hein, good in vien chakaita. Agus trahul kulor, kada sinchech, shelig mesna nalt ple meal brennach. Agus ta nyart midani, altni bego kudakubnis, fudana hele, siljaushin agstirin kukuridini, anan speech, siljaushin achtri sin Europe, a weis ein ergarulag vina sauna. Agus finolikin shin, bemud a play, hiri yorskil le jacques rio, gurf on. Britain go ach destre Martin O'Kain agus Britain chile rock a vi Guillaume Erno Chilem destre verta kupshin na leur na skelta shala Jacques Rio a vi kinal kosu le shugain a hein in the fable hein Britain agus tan na skelta shin vadim leur agal of discan agus deren gugudini an sim in shin heish no nolukin shin By Bert Rodichi as Balliam, Fi Habitel, Ein, Eren Fichulog, V. Annet, Tchir Porik, Rhein Larry, Ophina, Omar Krusach, Filichta, Morashki, Hugum Hain, Triblianochen, Agus Fanik Narchuri Rod, Lauras, Krusach, Gjörschgel, Tamar, Kasachit. So Fekinship, Gwil, Kinal Blas, Oitul, Emiliana gohardit around the skelta, agus nu round the dedilata ein trahul gur harlish emarshin Emiliana, ach shilin gu meid gu bin spaga breshe gu fabal na hote I hirt mach erigedin tana dati in chin lefal farshin fekish of vogre iliaurlan the spidel agus anatachi ele agus by mile fal trup.
1: By good seven, why the agus beid la kuna de shin tamud stokis was gumi en, I don't know, beid la kuna de shin na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Yn ys nachroeg i'r globliau sy'n hand y fach i'r hiacht o'n Nil o'n bach y fe ti wal
0: Nil o'n chyfe o'n Nil e'n walrych dy gest Nil e'n tali gest Nil e'n chlorw gest Nil o'n ach y hiacht o lor
1: Ar iawn cael cam ar y gymarsion
0: Gwydirach
1: Wain, ti'n le, ti'n mewn bwych o tesiacht o'n dweud ymaid yn ystwr agos gwneud i yr lib ag y globliau y choi siarig agos mwyd ni'n iacht yn y chyn edd maid yn ni Ach, sohoi chwol y bwyd gwmynig sohoi ddiam y fach gymahaig rwyd nhw ddiam fach nhw cantor fach loedd ei grwyd oedd gynnyr hi gwrw ar oed y cyn sy'n ysgi wel sy'n achu yw'n siac a pwys yn o'r cyn yn ysgi ar oed y cyn sy'n ysgi mae'r gwyl ffeil eid bon acob something in the water agos lawd me lebert da baint eich lesio ffeil nif ni Rochelle agos Marcus Wynn
2: Fyrm eisiau stach ar yn feile o hef yn pobl je fi community call out on. Fyrm eisiau stach ar sy'n mar gwrwyl grŵp o pobl ynddo ar fan ym gweld wedi o cyn. O ti ta chwa chyrcol chwr ar siwl am agos ys maen ym o'ch gwaith ti byg o chwr ar siwl hob le gymwch chans ac o'ch agod gweilgar o wsaj ysio ti jiffrwyl. Agos sy'n chwi wyl mysio sy'n feile ymlaen agos fi maen yn orym ar gena.
3: agus na hócaidí nó na himachtaí sin na bhín sé bana agén sin le ceircail córa agus mar sin iníomh. Bhfuil tar

0: pobl anigre di hine. Sacri hitori edi O'Connor yn Lliarw Chanan yn Falcara ag ystrym Cyrhain Condau Lliatrym o Gwyfys. Tar ar y sywalau yn Lliarw Chanan yr Eistyniw gael am podri yn yr ynni ychlog ag ys corfer as yr olygau trwy'n ei afr yn ddechrau neg ychlog I ddia pobl niw ffynan yn Falcara ymwera. Sacri hitori Fwedric fe Clafford i na podi mwyr y ber anher ys yr yrgwy yn Falcara. Yn yr ar y ddia tori fe cysyfnio mol yn y bon Falcara niw o'n cehar gydyn hocht ag ys yr Eistymwera o'n cehar gydyn sie agus astr ar y chorgwch a pobl ni'n ffynan a'n ffalcara ni eisiau dan ffodd un o'r chiarw neu eisiau. Si. Gorfyr Pedrick McLafferty di sy'r olyg etiwl yn ni afrwn ddech chi'n ei gollog a pobl ni'n ffynan a'n ffalcara Jordyn. Agus lesion, Sinwal, o'n twyrsgerd.
1: Prif sgelt yn ni'r hyd o leif ag seimus o sgan lan. Dwrt yn corlio'r cwndau porig Jojo Macanymedig ag ar ar y hyna yr sgeim le gymau nis mwdyni y dedil diontas o ol le obyd osrad y hyna yr gwyd dawch neu seirchyd. Harin yn corlio'r Macanymedig ar dyrish dyni y cryniw gychwyd na corlio cwndau yr na dacrach di taig dyni diontas o ol gwn obyd awsuchon sio. Dyrt y rotis y takor ymach ei cwysdi chef yn chalwod yn y nishmion. Gwyl sial a tishgint yw'n gwy wyl rwy'n na gaeltach da cahal a cysd wanant le Forbert na Cave, nach wyl tŵr ysgol ysgrifw o gafilig sy'n hyn, na yn rotis tŵn o'ch o'r tîm pwlochta ysgrifw o gafilig sy'n cahir, leitid dof bon o'r efo'ch acob. Se tŵr ma chwysdi y dyrtwrs y rotis, nach wyl efigin o'r un y Forbert tŵch i'r pobl agos gaeltachta, er un iolus fwy stair yn tŵn sgadil sio, agos na'r le se tŵr ysgol Kirk McClure Morton, agos gafri sy'n, nach wyl sy'n bai wyl lead y gos. Tar crinu i'r tacob yr hachdi dola oetul, crinu a agrohob, leis yn edrych dar y cileri, le gyfeithi ddys yn cos y fynw gho. Cha, corlio carach na gailifau agos corlio hwnda na gailifau cwyg 2,000 euro yr horos siachdyn go Chicago agos go Milwaukee fer y co. Fi chwyg gynnu eich snomlan yr y torres sio. Drastol o tosgrwchta yr eile na ngael yn Milwaukee ydy'r dehw la agos y siachdol a deg o lwnsa ymlaenna. Cha an chóirla carach fe chan 9,980 euro ar etildi agus ar lóistín ar sonna tosgadachta. Cha an chóirla cundé 6,000 euro ar etildi agus 10,870 euro ala ar lóistín. Tá súl le túrascal as seogu camrín tlaihín tífu nús a dideta yna go híf ar fort na gailive ar garan mór. Tugu le fisg go chrúniú chóirla cundé na gailive a nye go dastín ólas vreise chur ar fáil faoin brose sílachán agus freisin faoin na sé cín go léirithe spéise atá dinta leis an áit cheannacht. Socrú sochra dinis bei Eileen Leiden a bhí na cúnaí in i lán Ciri ach go measc lán leis chuir na mún ó ghuachasaí gá tóra ina teach é deach tóra teanganaí in i lán Ciri trnú na maireach ón cúgadín seacht. Tiúr a corp gudí sé pela chrúir an lífa a gair na múna trúna dír dín ag a seacht agus léhir eftir na sachrúde ag mál leid a hína. Cúrir i rúlik vrénan ar a mámai hés an eftirin. Bei Stephen Devaney as cael rú an intruan maak le parik o duain agus a vann maire as mwy cynnach nach maidan gá tóra na gá hóra gom a leisgel i deach tóra i nechtan ir a grúk an intruan trúna niuf an cúgadín seacht. Léhir eftir na sachrúde ag mál leid maire a sé pela chrúig agus cúrir a reik wikinach heis an afrin. Sneed prífskelt in jörid.
2: Prífskelt in deskert. Dietach thale kuig euro ed frasodi a ganan har ihe bris agus da hada kuig miliun euro sa vlein a hurtis dach du udra asho tula gyrkig giri agus a bort lorge sindere thaid no o alskan na gali ar hala a yarfi ar lo stein da hurtori da ngarfi kuig euro dine naik na hia master gavetach korle kunte hiri fihib unka 8 miliun euro sa vlein a valu Diet fwy 8.7 miliwn y fe gesta chwrla car chwrcwy agos chwrla cwntau chwrcwy atra agos 2.8 miliwn euro da chwrla carach agos cwntau ffyrt lorga. Ha fflod y fawm sir bwy gwyha agos fflod y bwy bosti le tach da fawm y gyrcwg y giri agos pwrt lorga yr hen achlog yn nof agos lan eisiau gwydyn yn neu achlog yn ocht. Ha met eir yn ystw le gwaith lawr y sydonach o'n yr iesgyrd chomale tseifsi bosti trimau. Beg sesiwn ôlis ar siwl sa ddangan yn nocht le carw le mwynt na hoti planol da reach na slante agos cwrm am ach yn sa ha yn sesiwn o ragrw ag ffaimach na sirfisi slante yn ir iestgyrt mar chwyd yn sra no ag ta se dyd ed gwyn eanad ed hailig agos ed chwyd môr i chwrma cwrfyr tŵsleis yn osgol yn chwyn leifa ar rhodown ed hocht ychlog nocht. Beg agod cu diagnomat ar siúl I bortlóriga agus ar fudna

0: De chéadfáilte reis ag adára chuid gan chlár, tá muid sa tríúlá gan sáin in na bhfuil Portadúnain ag an sáru, fí mhór siúl an áirds orasí atá ag gera bohar garbáchaí a siúl. In é reachtáil státrúnaí an tuiscirt Chris Bryant sra cruinnithe le pobl náisiún na garbáchaí agus le buílga áird orasach Portadúnain. A láthair freisinic na cruinnithe bhí príomh chun stábla na seirbhíse pólíneachta John Boucher. Bhfuil lumna se láirt fi cabhfuil muid inneo inné imeachtaí an laine né tá pólíní chéarán góir agrín óir dúris góir i meil ferriste. Fórín, cech é búl cúrsín sin inniu?
1: Well, tá an tatmosfér a wad ní tréar chaihan a rá tá grúpa beg den ordarastach fós ag aglis chrom crí ar nó agus iad a fanat mar a dyr siad gwy siad cad a gweld siad an cad a tugod o fgael siad an bóhar agus tá slú a beg freshen gwna hátra hori le Hessian Valley ach tá bóhar garbachy oskult agus an trocht a glúsacht gan stró tá na mar dyrm tá an atmosfér o adni súfni na mar fi ar an dónach agus mae rhwmpleg na hátra hori yn ystod pobl beg crocht acw agus te agus caffi o lefol acw yn sin agus coc agus dyn i tacht chwc o leihol wehas agus mar sin a har no tan da hif dingwal te a gôn i ni le yn arw ar y lagan amach yn tor dy rostach o'r rog o gaffer iddo ligan chys yn bohr agus na hotro hori o'r rog nach dorlo se. Ta cwyrw acw y rein, y rash, y cwyslan chrymlynia tron o'n ysyn i'r nôn yn yw o'n stothrwn i Chris Bryant. Ta sesion y tych dy rash o chwgol yn loch debra y sasana o ty rosh e'r rog. Gwydwyr y ten da hif le chela yn ni hesyn higym se. Tegym gymaid y gymaid yn da hif yn sefyrig nef. Ac nach mesyd sy'n siomra cena, nil se sy'n sylir ar chorbi ag sgymaid bedr gymaid ffai ma'n ei gael o siomra go siomra chwco. Ac gobonwys o'ch ffegar ddim gwr ag y bwynt eisiau gwr y geiri sacrw a ienw. A hych dar reitach fwy gynglach fi le adron i. Gwys sy'n mwylais gael ta rog o'r adron i o'n i ta Brynman Macione a rog o'r adron i o'n i isoch dy chachach o fe an nach dyn o'n reich dyn ti no a seirin a fe chan. Dyn egin nach ro ein wain ta gwyl eisiau sgael sio hana. Agus nil sagan co siat eisiau sy'n ach hyl o'n nachwyl cachter tîf y dŵltŵ. Gofrosis adrona ach dîl sagam ceich o ffad agos y to o'n obr sy'n gyterau o hif yn stotrwn i de to sagam gyrro o'n tarag rohi achdrwch a Helen McEntee djangwal leis i a rog ymwyn ti djangwal leis gwrwylta fwy'n sgil sio agos to sagam fresyn gyrro ffaimony dychwyd nheirin yn sy'n môr ar fach ei rair gwrw sydd y cant le brannan mae cynnau ar ffaith hws le gawr o chlyg agos gwrw wrth sydd gymedis gymach rwy'r tas na heran a cwr yn meid y chwle sydd fwy frod yn stotrwn i Chris Bryant Freshen agos gwbwnwys o chi lag o wyl sydd sy'n ar ffad yn eisiau cant er frosys adrona le adrona o'n eithocht.
0: Agus tan chwm ar y ffôl i'n gwyl yn ddil siwr Jamie Bryson gwyl ta'n mwyn ffeachtys ar ffod na se chondig se gris y tacych da gan ardo rasych. Ta se anach da gagrw slog o bort yn dŵnain.
1: Wel, se wel ar no, ma ta trwy da rog wyl cynnal carnifol a thorlw y stoch ar wohr garfachu gyda sy'n wahan rod cena a ienw. Nil mor an imni ar chwyni yn ar eira fwy'n slog o thogo agrw o bort yn dŵnan i gapen sydd gyrbyn o'n rwydde agos sgwyl o lo ar no nieta fe cynta nach darlo trwflod lawar ach fwy loher. Tá dini socer Marialer ach mae'r dyrtw Jimmy Bryson ei gyd i tacych da agrw ar ffwrdd yn twysgyrt agos tá Jimmy Bryson ffitio ffwrdd leis yn sgael sio o'n thws tá se rint mi yn un isio dael se lawron nhw lawr sych yn y rysia cwrsys ar yn wael y fi ar eindoch dych chi agos yn droch wael y fi ar eindoch dych chi ddarlis agos

0: Wills na pobl a mae cyn ar ar fod y dawn a cha yn yr ychwynin swer ot ta cha acwyniach leis y tîr sio ta na serfis i harfel lag agus ta rwyddi beidig yn narho ffwr tlihig ta rwyddi garw sa stat y Massachusetts hana hyn a honig y cos sio chan solus a chas cos tragoed o'ch trwy fel o'ch a ta o lorog dwfdor o'ch a ffocu ag ar y bobl gymormor stat yn Massachusetts a chyr ffwrdd fe'r cair ffad.
1: Agus tá si fúla háid chua cunneal an anad psychiatrach, nis da gint tofu í jári tíamra prísan nach darra?
0: Jár fi, ach, an ar íra chaat si, stóhi gamach si san áti wúl si, ní fektur ní a deran glórgan a sányolí, ní arófar as san áti wúl si, mar ta sin a chóru a ha gónei, ta kóru leisa ta sa ro ha gónei, ta si ar edis trumlach eitis gahan nachar agus barlish man sin gana bebu.
1: Búl barúl núl tuir mér bek ega trása fi kert a harlos og gúrt sin jö orin?
0: Níl. Deta sé gal er ein vælag is níl redim gúl ga maðeis súle sé le eherin ngásur agus lenna írfarsi. Dyr sesion gwneud ychyr ar y triol yr eich, dyr Sian Wynter, dyma chi apog o'r seniol i ele eto gyr a chyr eich. Brahan se ar ffad er ymwyr a hefyd fe sac o bynnwf.
1: Mae'r brahan eich sef o'r cos y gan o'r ychloi bam ysg cwnial sŵl ar ymwyr. O'r gwylio.
0: O'r gwylio hele.
1: Mae'r un gorau mil yma had, soch glwych o fod alwain. Dyma tarfa bwy eich mod i'n i chyd y cainslin yn sy'n yn ôl es Dorchester, Massachusetts. Nes caim as ŵl yr eich yn y prif sgelta ag dyrra ond chlod. Dwrt stat rwnwi, hwsgar teirin, Chris Bryant, gwnion na sia chwyl yn i lan y chyn tŵ nach filfer yn y triblodi a fys y twysgart yn amser y cahw. Ta fer gys ben cwsiha fwy frega y unsiocht fwy fyn sy'n achwyr ce y rynio ond trodi Conor McGregor yn nai ond chos hi felta yn yr cyn tiw a fwy Nikita Hand a eigniw agus ta tili dion tis gwchwrsi ffwniaf cedicha ag yn realtas unio. Mae'n sinio o'r gynnu nes gwlaniog gys bwychus le ffordd yn chlor Sian o Flaharta agus Aileen i Laharta e fi ymwn ffwema agus tecniorachta o'n i'n iogan e fi ymwn rôn eichta agus Seamus MacDonacha e leisio yn chlor. Wem sio ffynu liniachtan, gynnu oes i chi.

0: Joseph agus Donal in Shalamash, agus Cool Litrachy Runimach, ach Saladosa Mujer Hola Lenev, Laur Kopla Dunilum, Le Garid Fi, Clarakin Tiviagin Fi, Anna, and Fuckle Anna na Sauna, Evigdona Hogala Horegus, Doru Lin. Gynia malaf mar dyrna mwynig, gynia anna mwy dyrna mwy dyrna, gwyl yn chyl leis y wakal anna tref si dyo am siri rwyd y rwyni mwy dyrna mwy dyrna mwy dyrna anna sy'n tref si trwmo no tref si dyo am siri agos ta sian sgybyn efi gais gyda fi'n eletir gwnnwch anna na sauna fewr cahal porter gy ailin yn siarad am aes frasyn nari fi mwy dyrna pleile ar hynny sierci agos rwyd i gyn chynol sy'n Gan yana mae dermod, gwr lwamod elp na sierci, ach na'r lwamod o'ch arbe gwyl drama gwyn tedil sy'n. Eich grif parig o'i gilig anus, cymryd o'ch lamai eichol, cwplwyd gyda fi'n. So ta sy'n sy'n cyrhyn y cair dan yn eich frysyn. Agos ta sy'n mwyd yr chwol o leiniw. Ta sy'n mwyd le letir o Iasun Brannach. As parig leacyn ys gehe dwi'n leire. Do locht leanta de chuid leagan cainte bethe agus lánte i dheir deasún. So níl san cien chuid leagan atá leanta, mar chiapa ón leagan sin gwr chuid leagan atá leanta agus chuid leagan nachu leanta. So iasún caamuid hú heini chestiú ta mei hapar baalach. Eishtu mwyd leadach eid chestiannu dosach. An lafu yere dŵr zai lín, rud egin fwy ve i pucu suas. Rud nach feidir ien of masam i ddeir ddeasun ach fe an aclu gydw mar am eha an aclu gydw wel sfeidir lini roliad gwyl aileen an aclu gydw Diet yn si hen rud y ffucu nis no nuas i ddeir ddeasun sin no rud y ffucu fwr dwyr i mi nes aileen yn o'n chwts
1: Wel, sal fi mynd na wel, fi mynd y ffucu dy ffa ffucu smear
0: Se
1: A ve fa psuk ni vi min psuk shis neger.
0: A
1: gas ni khol re ve psuk rod anuas. Ja to smer psuk anuas da me dis begon in or da psuk smer vi min. A psuk ma hiten rod wen psuk mi tsosa.
0: A gas shin shin.
1: Dan urlar. A gas tsan ma Vi mid bjort, og ska mi mid began in leke en ena bjortokta. Ska vi er hokt en egen konstasi. Well, har si dole vi oss har si pjok, og så ska man hennis.
0: Magelor.
1: Alltså ett sån en rodale e psykolom. Se sin balulo med dirak den nella, a se psykolom.
0: Se, ma ka gru vinu med dirak hana, ni ligas sin norsi aftrag du horta jasun, ta se sin raga gulli pjok suas.
1: Pjok suas, den mi mid nogon
0: oi. Josef.
2: Ni gwein en lotter med sin dirak.
0: Ja.
2: Ach vann, nachulein frukka, nach prikka hort, tal vel, ach alle prikka hort gwinne.
0: Ja, ruda leisen, ja.
1: Ach, ja.
0: Ach, sierta gerste jasun, ni gwein en lotter, ruda fikus was gnaurlar.
1: Agus psiwco
2: ydyn ni'n mynd yn gwneud. Ta hynna chwyl mae'n cael eisiau sŵas sy'n gael sy'n neud ffocog yn awrlar.
1: O, psiwc sŵas eisiau ni ddeir ffwylet.
0: Ach, ddeir hasi Josef na chwyl mae'n cael eisiau sŵas gyfeir ta...
1: Psiwco rôl
2: eisiau. Cech am unig i gysylltu fe hau pycw rwyd gan awrlar yr eich i'n mynd i'r rhaid.
0: Sŵs cysht fa hi sy'n.
2: Toch gan awrlar enn.
0: Gwydir eich fi mi'n rwyd gen yr ylwm. Yn i'r nŵs a ddau pycwch ar y be?
2: Ni chap yn i'n pycwch ffa.
0: Ddech rwyd gen i'r awrlar, hyd pyn i'r awrlar. Toch gan awrlar, toch gyrwyd
2: gen i'r awrlar. Toch gan awrlar.
0: Ni'n y sam?
1: O, ddech sŵs eich sy'n dyn awrlar.
2: Wel, beth.
0: Gwonel.
3: Wel, ystyn gwyn darod am pycwch sŵs. Gillian Peck sŵs, ddech rwyd a hwgol. Gillian Peck rwyd a beth yw'r ddamoch. Ein fi hyn sy'n gwybod na enlwg sy'n gwybod yn gyhau.
0: Tra.
3: Sa Peck hw fi eich sy'n ddech rwyd a chas. Ach ni ddol yn gwrdd ffeidr yn y nis na o'n nŵas o'ch ar leis. Sa hiel o ta gaswn leis.
0: Tra. Agus... Aber eich yn yr eich, mae sy'n eich yn effraig yn y cest. Dyr dwi'n ni ddol at gwrdd ffeidr yn nŵas na o'n nis o'ch ar leis. Agus fe'n seri yn o'ch leat yn sy'n. Agus me ha sa Eileen?
1: O, dy fe'n. Fe
0: ha sa hi o sa fe me ha.
2: Wel, fe och ach, fach gynnal efrysan fi'n sŵs sy'n...
0: Fresyn
2: chwalio. Cega gwraer ymedd i ni ro rwyd eilio fresyn eich stoch i gyrwyd meil ar ffad. Ta sian eis gyrwyd rwyd y ffocw sŵs ydi'r dîr.
0: Sia.
2: Sia, da fi'ch agos teg o gwrw sian eis gyrwyd edrych os y hwgel nhw. Sia. Lian y hwgel.
0: Ma, os adiwn dwi'n pwc leis hyn agos gyn sŵs na, gyn sŵs y bych, chrys eich an. Ta cael eilio'r ffad leis na chwael. Bint o'n marw

0: Mas mae'n rhaid. Beth yw pwc y ffwychwn?
1: Bym.
0: Beth yw pwc y ffati?
1: Bym.
0: Ac rwydel i'r ffad, pwc swas, rwydel ffwc y swas.
2: Mae'n i'n dod o'r titwm.
0: Mae'n na cha. Rwydel gorod, gifftwyl i'r ffad.
2: Ac mae fi'n pa peir, nôr o ddau yn o'r lor, gyda'n ddast o ddau ddau glan, pwc swas e'r tyn ydi'r ffwylad.
0: Sian ydi'r cynt y sia. Cegwyr am eisiau smynu, mae'r fi siosaf yn sian, siosaf fel cwig ffi. Gwfet ar ydw hwyol gyda o'r lor ffresin, gymynig. So gwsawl i'n... Mae'r rhaid pwc swas i ddia fo, yn mor ddia.
2: No, ni ddia hyn si. Ni ddia hyn nech rhaid. Tog dyn môr dweud, tog eich yn dyn môr. Fych sy'n ein lefelet. Ach rhaid yma hys fwyd pwc o swas. Agos
0: ni yn nis na'n nwas ach yn erioed ni
2: ha. O ni ha. Ydy'r ffa tog yn nwas e, leis. Yn o'ch rhaid yn môr dweud er help.
0: Sia.
1: Ta, rhaid i lewn i'n lepec o'ch yma beth yw'r hiart gwydio cwllw a beth.
0: Sia.
1: Dietra da talo fi'n amsio blion yna hwnna hwyl ffeir mae'r di'r hanyl pecwyr bi hyd.
0: Sia, gwynt awd.
1: Agos, no dyn i'n achmwch.
0: Ach, mae pecwyr.
1: Mor an fiolus. Ta gael o'r lwr.
0: Sia.
1: Hws oed i ffwanach am orsinwn, Peter. Ta sort gael o'r lysyn, lysyn o'n hiel.
3: Ta sy'n ymwyr lysyn, fresyn i, he hasn't a pick on him.
0: Sia, ta.
2: Agos y tynro ddeli, ha, psio cael awn, mae fi'n dyn i psio cwsigio bwyr, tynro ddeg yn ei gynnaf.
0: Sia.
2: Ham, pukki higgy buhi kiepu hi kratim hail.
1: Peklat or hodja hala dina da ma gari.
2: Peklat, ja.
3: Well, pukka di kiele.
1: Ta, vidi vidi.
0: Ta, maru te vedi.
2: Agus pukk suas ta hen. Se sin, ma duchu diada ge ha kru gertur ta hen.
0: Sa, sa, sa.
3: Gus a pukk olis as dina.
2: E pukk olis as gani lash.
0: Ta.
2: E pukk vua gidertur.
0: Magdor, komedirai. Come to day, Rhyn siachtyn ni o hyn fi Cestyn Ias, agos ta'n Ias, cwrha ydy'r lwbini, ag jaswn, fi Cestyn Ias, cwrha darle liam. Cestyn Das, be ydy'r fi gestyn gydys, agos cwrha cestyn. No, anawli yta Cestyn Ias, sychaint ynys. Fragad ysyn Cestyn Gwnyl?
1: Ni eto mae mae'n ei wneud yn bwysad as Cestyn Morocol, ach, ysdoi hyn gyfeithio sy'n talo gylianwch yn... Einskne, ta kest, kestin, agus gwaanach si banisnach.
0: Cerdir has i Josef, kestin jas, no kestin zes. Kestin jas a chola jasun mishra.
3: Wel, sinna hainioch lomsa frishin.
0: Kestin jas.
3: Si sari kikul lomach, ni hile ragul se kert anu.
0: Tazam, tazam. Ma yad ar y bochul kestive banisgnach, gymach kestin banisgnach, agus yn sin gymach sefu, erach chan rodostawai ta gestag dasun. Cyd i gos gael mae belgyr fach i cest. Cest i'n fyrg, ni'n fach efrys y byffwy sy'n. No yn ych. Wel, nach o'r rhywle chi'n ffynu un yn eisiau.
1: Wel, ta chi'n yn anem ysaf e ffyrdd yn ach.
0: Ach, ach, ni'n siad ffyrdd yn?
1: Wel, ni'n mewn gael y gara gwyl. A bod dad o ca cyd cyn, no ffocol ele.
0: Ond cyd cyn i fyrg rhywle. Sia.
3: Ond cyd cyn i fyrg rhywle. Sia.
0: Sia.
1: So, ma sia, sy'n cyst i'n ias.
0: Yn cyst i'n ias.
1: Ysdo hi, hef lai chi de. No, ys cyst i le.
0: Ta rhywle na nie, ddoch yn chyn nhw'n y gentles yn di.
1: Na
0: bachle sy'n.
2: Bent
0: reg, nes i gael dîn,
3: dîr yn cestio gys. Ah, nes
0: i gael dîn. Nes Ciri hw. Cyr, chwyl o tu cains edyn gyr cyn fe grw ar chwyl o. Agos yn chyr cyn fe grw a fi ag i fe.
2: Chys cyn fe grw.
0: Agos cestyn fe
2: grw. A ffwyl o gran i'n cys ce.
0: Gama chan i'n chyr cyn gydas, cyrdd eich o'r ar. Yn chyrkyn, yes, no yn chyrkyn des?
2: O, yn chyrkyn, yes.
0: Yn chyrkyn, yes.
2: O, yn chyrkyn, yes, ydy. Nid yn chyrkyn des ro.
3: Nid.
0: Magador, magador.
2: Nid rhywch se lem hanga.
0: Sy'n ffragro, Marsyn. Gwm wedi rhaid gyda'n chyrkyn yna. Agos fi siosef, nes i siosef i chwy, ta har chwtsa. Fi siosef y cwym nhw ar yw cadari hy, nw ar y fi se er yn air, ydy'r lwbini er yn air. Balw i ar y getyns i ar hyn y desw nhw'n, Ach, cyn ni'n sam cyn lochta ta ag e fe her yn air? Cyn chi ele me ha? A me ha getyd fe hos yn air?
3: Ni'n sam, so stoi gyr, sy meir lohan i gysyn ni'n sam, ach abydd mwy ddysgu minnig cyrch am yr fe. Cwyl o ta gysyn ni'n
0: sam. Ach, cyr dda le ddeta ra?
1: Ach, nach wyl, ta'n ialach er yn airan.
0: Ta'n ialach er yn airan, ta. Augustus, I mean, Tanakh Mavina Yalakarin, I mean, the Lord said, and I mean, the Serenade,
1: I mean, the Lord, I mean,

0: Lorga, sy'n gestig.
1: Sy'n.
2: Wel, nieta sy'n Kinte, oni nu nin mo dira gudias vana gira rin sin aira ra, ach lega gaha vea getils, ha meha getils vea sin aira.
0: Wel, beidio di digintu na chulean chua leisach, ta se aana rin ach, ni le baal achar.
1: Ta se aana gus
2: Ma yul din mo dira chule horta haar lin sa vea kasule sa meher la, sur na mei liana, liana tanga na mir fad.
3: Oh,
2: er
3: an aira dir.
2: Er an aira.
1: Ach, an aira ta meher la ni an da air.
2: Ni an da air, se. Ah,
3: Bin
2: dina mechtle her
1: teil.
2: Ta. Ja, komm. Komm mit dir ich haben dine le. Skatzi radio na gata to klushimiz fi over no jere schachtene. Over no jere schachtene. Ach fokol frisch genug is a jere jere jasun rodesha. Eg Mary man der cha vi kurt vani he kurt on vani he. Da vrishin an mach avar un dere shachtene, avar a dere shachtene, en aach avar un dere shachtene, nis kyrtse, nis krynje, no slan, no avar de yerin a shachtene, wal faga mach avar de yerin a shachtene, shin a gailu on waiber fad. Ach, gunil, hu hain, avar, ke ta gashter ishte, avar un dere shachtene, abar klarach I un dere shachtene, flema dere shachtene, hama din shirta me hapa, ta dere, un fokal dere finishkinach, ta a shachtene.
1: Hei van kertis avar un dere shachtene, ach is leer gim brahandini, oi rihim da agas morshin, ni ala gul shachtene banishnach, gul rihim arid le avar un dere shachtene.
2: Sa. Majela kurte van I hegan dot tam fakul man finish knach agus ni ni ko okala man I he ach einem takal einem okal
1: takal levine
3: okal
1: dini yana margena shilim gur an marta agus na marta
2: sha
1: min warta sto hob ich
2: sto I gebe ke gul min marta ach hat jenta ach wel min marta skum doch lama drama veg mit redni grade ni an sehr gras da an trial Nach ich hatte viel mal dann in der Gras da hin. Agus kommt noch ein Party wie ja in die Widi beim Nordie Harlan. Team bist noch ein Tobust in der Hitze. Na der Hitze Tag ich mal Pogos Mari Gras zu die Kings wie sie Tag das Drama mal der. Hast kommt noch mal Line wie ja in die Widi. Kada Harle Mina Marta, Kada Harle Mina Marta das durch die Kopfleute. Schnell wie das Drama mal der, schnell wie das Skript. Catag is aí líne de Márta.
3: Mas dírn de mí na Márta.
2: Cás am? Well, tás mápa gúl sa lúitin sa faktóri ar fad gúl rauán, mar zira, finnishkilt, nobin inshkinach. Níl is am hain catag, lára Várta, dírn de an Márta sa, lach an Márta sa.
3: Ach, dírn de lára Várta.
2: Sa, tás am?
3: Ar légin, dírn de dáchuma é.
2: Ja.
3: Sin rada dírn, ná fain locht ed ént hefda.
2: Ja,
0: hallo, is een nieuwe woord.
3: Is een
0: nieuwe woord. Ja, dan moet je een vriend in de neer, naar wie een neer dialoog in kunnen we tegen schachten zijn. Serme, maar kijk, een vriend kantje neer, Rudy, we nooit zich hier in de schachten, dus kun je hier weg die niet in de schachten, dus. Aber niet in de schachten, dus maar zijn zeggen. Ik ben begonnen een keer in de maak, kadierensmerkens. Sy'n ffwn ar ymwyr, bydd mewn ffyrhau gwyni, o'r nien o arwn i harlwys sy'n ffeind i fethyn i'r hachynt.
2: Y hachynt e ffad.
0: Gw fethyn i'r saharyn.
2: Sy'n.
0: Bydd eithaf gyrra ro.
2: Sy'n.
0: Nw i nie, nw heis yn effyn diad o'n, nw heis yn effyn y nie. Ach, wel, ysdo i gwyr yn weekend sio, cedd ym gwyl sy'n sy'n
3: sy'n
0: Níl sa'n bár am ábyr y dyrir sáchtan.
2: Nach meha, gaf dwi'n rhaid sáach a weekend, nach meha a bunk fós, a meha a rhaid caint ar lár a weekend, no lár na weekend.
0: Ach, ta rwyd y thai ag ddeswn yn sy'n ábyr go gyrir yn y sáchtan ymar dyrir. Dyrir sa'n yna hwsad dy ffrysyn. Ta ábyr a ni'n sio go gyrir yn y sáchtan ymar dyrir. Sgwyl yn bwyd yma chyd yn nair hwgi e.
2: Ach, gwyd gyfeir ta rhaid gwyd ifdiad a dyrir yn y sáchtanau agus yn dyr y sáchtanau. Ar dyr ta rhaid gyfeir dwnach dyr yn y sáchtanau. No, i hyd a dwn y dyr yn y sáchtanau, brain se. Sgwyl tri log eis dyr y sáchtanau, mae hyn yn tŵl at.
3: Be'n dawnach yn la dyr
2: nhw. O, wel, brain se dy chredis da oi. Mae'n mwyd i chredis behed.
3: Wel, can hef gynnyr tro, cawn cawn y sáchtanau marsio.
2: O, cawn cawn, wel, tam ydy'r eis, ac yw gawn sy'n yr eistyn eis.
3: O, Tommy, cwntesyn ys mae fawr mis e.
2: Cerdoch yr yns. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o

Tam agal inu dohar inu. Tam agal inu dohar inu. Tam na spekli aram. Bim abal da rodi leo. Fael chishtia. Gajima taishu vile gilir. Sirasa mo shile gamai. Pan khosir khiol yu robur. Gnyalanda mahen. Mishu mahen ajar kunla. Liv gajin kuig a chlug. Agus was a shot. Tam a bres est inu. Tam a bres est inu. Lishan. Lishan rea. Ata ogum div. Mas gan Mari, mor bys y gwni yn sio an chwysio'r lliol. A chyr, rydy bydd gydiasa o gymdydd. Bridge Harper, ni fi'n bridge o gyn mynig y lliol an chler. Ho ro, byd mwyn jygeis ar la ho ro, byd mwyn jygeis ar a piece of jazz o'n album. Un ta, a chyr Roisin McGrory yma ffasta, por. Byd mwyn jygal hwnna Francia gynnyddo am ydla Ronan Lebar. Byd mwyn jygal gy Canada ffasta, nis ffodja y gyn. Piece of Julie Finney, Morin y gaflif, písla morin y gaflif na'r chasma dîf y rio y rifa. Fwysif, fwysidyn. Agus ysio galanta, ysio ein ta jas ar ffad, chyliw ffasiwn nis mwlia yn tychler. Susan Grace Bates, ydy gyda'r specialta ar an chlersia. Be mwysig eisiau leu eisiau ffasta. Agus chlersio ar ille, Alana Thornburg, album galante mwy eicise, Aroma Gitarin as Chyn y Fein, album yr awel yn chydol Shapeshifter. Mae'n siant ar Sinigwm, agos gylio'r ele, ydy'r sio agos y cwyg y chlwg. A cwm ysgol o hasart, ta sia mwy jyn sio yn yw, Dermot Byrne, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia, ffaith ysia

rum. Inda jazz, mod in shin a locked eishterte, a gojachte an a groupe kjol La Vent du Nord, a gishin and darne piece wifushin, a new Erin Clare on album Territories and Chigil ate it, a giswahimuj, Contillon du Capitan. Your Frankish beagum, Tamajanagajama yeri vassere and shinner, a big scholar in ish, a big torture mod du goni. Fwy cymysg, byd mae'r asht, cairn ei cair, agos ta mae sŵl gybellysg arym. Yn sy'n dar yn y codd yn chlair, Ronan Le Bar, byd ias yn pysyl a Ronan y chod yma ar yn chlair ffawr gynnu, byd ias yn pelyw ffaster Dermot Byrne, agos lwy yma darnoia Alana Thornburg, byd mae'n pelyw, ni pelyw, byd mae'n gael yn sy'n, dyn lled yw'r yniw ar an chlair, agos ffaster pysyl byd ogym, Le Damien McGeehan. A fwy cymau slen aga fflis yn chyn sio. Pisa ffon galant y chom Brian Finnegan. A tala fwael ar yn album a chyr sio ma nes yn chod ele dyn grwb y cioed can. Sio Iva. Bigirasht. Carnia i Cair.

0: gar lauert ledinner be chonig tonsi tarlo. Garu Shafni an prisun a gort in Alban in Yov er ear hampin snooker down Graham Dot, namely an the gustaichid guish, a kuntiv fi viusad ginesh, a wint espert rasur bonskale, idir na blient an lidzeg nech tri agas havilgis a de. Hain shen a cushion the yakurun le, ach hinte gure a idriel sonard hurt in Glasgow on visha katse, but veni ad nuskel to nashunta agas idir nashunta.
1: Na príomh scéalta tuilig tá seart sa tuaisceart a léo ag Máire de Anlan. Déantaí chóla condé go na ngáil a rún éigin dala creniúd an chóla condé né gléirú dlúfairtí a dala cóní harí vela gar bhaí. Ba in chólar condé Jerry McMonagall a wall a rún agus hoga chólar Terry Crossan taciach dá. Dúr de chólar condé Dennis McGee gro sa sest a cor leis an rún éigin dala ag creniún le né. Tá sa tewag da nashgri sín dalchun cingit a genta le tríach a blian agus nach got hi'n meidio ta bunch ymag gi sio ymwyl y dwrt yn chwlio'r magi. Ta sol har ysgu bwyn o'r ffwel yr ish da lan gola gys ni gen tysgu fri yr yn y lan ffasta, dyr ei retys o ysgu eirym. Ta gerw cotyn ys leis yn obr chwn pwypa ŵr ysgu o chwrt chwn y lan. Fyr ysgu eirym ffogr o aiman at na sierfys ys lentio, gwyl gerw nes cotyn leis yn ogr yn tysgu fri yr yn y lan ffogr a fi y fem o ebran niblian y sio. Tá muoú seart was a 3 mí euro sin jomlan cadí da ré hagrinú na ngáil fa chiiste sewalseach de pobl. Tá cuiigige sa 3 mí euro cadí da lifelinein ina seáin, agus tá 5 mí euro cadí d'arbert pobl an chaislein nua. Tá seomar chuid de hanéisiad neisianta ar fiú cerevelin euroí a chur an aigid ó ghríhíocht chuúil ar fuil chun taú le grúpi pobl éitiúile. Sacri o gwynhenhwn chwrlio condau chagwal y sy'n realtys la task o'r sywonw gyd i'r walet litr canning. Dyrdy chwrlio'r condau Jerry McMonagall yn crynu dyn chwrlio nie gofyn i smo nesdiach dy tiltig bala y tyg ffes chogasta agos y dro stadus cera. Ta ffolwyr fesu gyrdi gwn yng ngal dwi'n i ti, yrch ffiliau chi gyrw yr chwrsi slendalig gyda chi coni gyherid yn ysle lenni yfri. Dyr gyrdi gyr twyrish gyw rynch actri burglar acta y gantar hawn a hatalyn la coplo lenwas agos ysio dy geri yr wyn i ti sy'n gantar sy'n gyherid a ffrenhw yenw yr na bart y slendalig a ta fe macw. Sgil y baes y gysacri hi tori. For Teresa Vicruari, Teresa Nigonil, Rifosu, as Anigre, ac Irfus Kilrein, na glanti o gwhwysi hi, baes yn Norlan Litur Canning. Bantra le sy'n ni'r chwlar condau, Seamus Macruari nach Marin. Yn yr affar y sawal ymwerawn, cwig gyjin liachlog, agos yr eistr dyn o'n fan le gaham padri nag yn hoch dy glog. Cotter Teresa Vicruari, y rilig Hilrein, na glanti, yn ei afrin y hiniego glog, y dio pobl Anigre jihine. Sacri Hittori Eddie O'Connor yn Llatw Chanain yn Fulcara agos drym Cyrhain Condau Lletrymau o Gwys. Ta'r aros sywoler yn Llatw Chanain yr Eistyniw gaham Padrin yr Unlu Ychlog agos corra sroligau tiwlyn i afrwn i chi'n egochlog eidio pobl niw ffynain yn Fulcara ymwera. Sacri Hittori Fedric Fyclafforti na Padi mor y ber anhyr ys yr Yrgwy yn Fulcara. Tahara ara y jatori fyg syfnia y mol yn y bôn ffyl cara fwy leher gyda'n hocht o chlwg agos gen yr ara'r eich dymwera o'n cair gyda'n se chlwg agos asra'r a'r charp gyda pobl niw ffynan yn ffyl cara ni eisyn dan ffodgerin yr cairw neu y se. Corhyr Pedric MacLafferty sy'r rolig etiwyl yn i afr yn y chyniag o chlwg gyda pobl niw ffynan yn ffyl cara dyr dyn. Yr gerw ta ffol yr ymsyr y stadus bwy da gilydd yr y fymig metyr yn da gynnyngal tronon yn yw. Hanek y ffolwyr y famsir y sio fem i gy tri ychlog yn yw agos marysia gyda ni ychlog yn ogt. Dyr eir tŵr na hamsir y ta gwy ledger agos gael i gy hi tŵr y agos dyr tŵr droch yn yw lahat chomyn y feon crynig y smynigr y feir waithre mor iawn er yn alyr y famsir y sio. Snywol yn tŵr
2: Doch gymach ar y sôsirach le fregrocht spesialta gan gailtacht capi agos efe gobyr fwy chwr ymaid yn gailtachta. Sy'n edwyrt dynach o heilige o'n mrw grwpa tichach do bandw ag cryniw go chochas di dal yn y gailge na gailtacht agos phobl awr yn y gailge niof. Dwi'r tre gwyl ffaib le rwy'n y gailtachta mar gwyl gha rwy'n wora fwy chwr ymaid yn y gailtachta agos gwyl esbw trwy'r politiwl rwy'n y gailtachta le sŵr y chynial ar chyrdw ta tardw le na chyntiw gwyl sy'n tichach le polisyn real Mae'r teliach i sys y glor yn real tush. Tá cóirlechan den a gaile bheith le scríbhar éisteach an rinn tíochtagus réalta sáitiúil faoi na mápaí tá chur ar fáil.

Sinead, North Craig, a chwalamuid yn sin, chwalamuid yn tor an dŵs, gasta e Claire Ann Lynch, le tionlacan o'n chwadelagon chrwpa, an rotuig y garig, agus ni eisyn, chwalamuid na corn VP, corn VP goch chyre live, e ta roet yn sio. Compliments to Sean Maguire yn chytion, agus di Abbey Tavern an dor cion, agus pishin wán e lentrano na iniof le North Craig, agus sin pishin Allin, edrych yn siad, the Roseland Barndan, sy'n gysyn yn tenem atodd Louise Gafresian.

Savlin, Nadig and Echa Hocht, Deshik and Grupa Should of O Maryland, of Baltimore, Maryland. Adam Dortedel, Feed Like Fishes, A Eshe Imliana Iglipad, Numero Group, Lishan Lagan A Hafada, Son Don Aron Suded Le Cluster, on Rian Orison. A chasgum na gidwyr yn glor yn ocht ceig fwyl riant a chasgum o'n seir le siacht ni nuas. Ni'r fechnigum ar y manna nechar i gynwyr, ach da mech fe'n fech dŵl fwyr agam unta. Fi Mercury Revlin igyn tŵs canel o'n anechadi lohen trusa chulis frittering o'n album Yourself Esteem. Chwn yn ish, rai mi chwfad le Portland, Oregon dar gidro ele, on grwpa Nine Flower fydder lin ar on Gordon Gidwyr a rair. Any IN le tín siad yn ffocal nine agus album Urca ar le peda Colorful Storm Nine Flower tedlan album chuma eis jomid le Waiting for Water

0: Aunia hocht na mai, agus dyn y bihwyl sy'n mygwan tan mi lwpoed i'r ymwng i'r stach agos i, agos i'r stach agos i'r wad ar hen ychyd i'r stach ansio na, agos da wach dweud eich. Ta sio rai gyfyn y wanaf a'r cansio, agos cwyr ychwyl o'n ymwch cansio gwni, ach eich stas ar ydw eich eich na dyni, agos dyni weis y cwrtestio mi. Sio na'n wedi tos ag ydw sy'n mygu eich dyni an, eich eich eich cwrtestio mi. Wysg ydych astw ma jyr sydd. Eisiau yn gweld y megist ychwys. No i ta, ta ôl ys y gysegu sy'n cwtiwag yn y dyn eisiau neu ddyn. Ach, peth bwyta lan noed yn fi'n unio yn ysgrifau gan siwyn y siarad yn y bwysio yn fi'n ffadio. Ta cwtiw gwno i ddys... Beth yna hyn yn ysgrifau mor ein teulu ychwyr o beth. Ta cwtiw gwno siw yn ysgrifau gan siwyn y siarad yn y bwysio yn ysgrifau gan siwyn y siarad yn ysgrifau gan siwyn y siarad yn ysgrifau gan siwyn y siarad yn I was like, I'm going to go to the ring. I'm going to go to the ring. I'm going to go to the ring. I'm going to go to the ring. I'm going to go to the ring. I'm going to go to the ring. I'm going to go to the ring. I'm going to go to the ring. I'm going to go to the ring. I'm going to go to the ring. I'm going to go to the ring. I'm going to go to the ring. I'm going to go to the ring.
1: Rwy'n y gwydydd fynd agos gwyl yn mae pwysio na am agos y awr achos ydy heile agos ysbio mae'r hannig si le, hannig si mach
0: er dyn. Eisiau trio ddiab agos yn sy'n ffiochr yma gol yn obyd i'n trwy'r un sesiwn agos fysio'n siaw yn ffiochr sy'n gymwch o'r siap mwy yn. Os chos a barwn trwy'ch di wyw na heile yn wasyn agos ysmwyr o'ch awgrym yn siaw yn iachan oed.
1: Ach, Laura, on the Schlag on the Degas, Mudilla, Laparicus, the Chinooks, who see Shanahush, August, and Bally, so he licking the Hintifada, Achaha, Achtanuta Bally, Elephant, Achaha, Matafuli, Hilter, Chosari, agus Club Leabhar Chosari, gita siad ta si itiach na chéile e díist agus tamhaid ní neachtan, teach I isteach sa siúdio go dímud e maidin. Cea chúl tú oide?
2: Tamai go áas lan vestu.
1: Club Leabhar Chosari, ar nú ta sem bíin si blea chéile chale árnion, ta si bita sin si díist agus un tronúna tean isteach, núna ki tarn isteach.
2: Gúd íroch, ca hafaim sira an chotín tarnúi an léhúrach, agus dyrtarlum go sel lochtíal til jaur gwyl lín na jaur ta dyn I hianach da gordo agus is dios gela esin agus anu tan tu fas jaur yng Ngweilge fall na sylta sio le hes mor a fich agus ta clob jaur chasarge wod le o os cyn dem lín a rin o sysle o hannig mis o wale gwbúan chasarge gwyl me hyn Bain teach le sé glob leabhar ach teag an muid le chéile tíhálaí ar loch an beag teach a chud an áilta go dó roimh an glob leabhar agus bhfuil bhíoch muid a teach le chéile bhuir sa mí ach bhfuil sé bí an éirid atárlú go bhfuir muid amach go raibh sé sin chur brú amhór ar dhaoine an leabhar a bheith le teach go tuiste go bhí so ní is sé leabhar nó seach leabhar in aghaidh an téisiúr mar a deireadh a léans muid chulivlíon inis agus bíon an tólas ar fad le fáil ar leanach Facebook an chomannú tá fógrí in átri éag súla hart ar a gantar agus anú bíon an tólas in sgéil freisin an nuchlítir a chudins fórum chasargin flénal tangamach úr an aina seachtara. So bíon mit I gérin sin istói a frástal ar Spéisianí ag súlad nó líine freisin. Go déanan mu déir nar víns mu de leagan amach chlár na bliana bín mu de breanú ar bhfuil cint go mbeadh ábhar fiction an, bheadh go mbeadh uairscéil ain, go mbeadh go mbeadh rinn filiachta an, déanan mu iarracht leabhar áitiúil go cint a beidir classic go chuid na háite más féidir, má tá léide chun cint a bobl ag an nám, Dian mwy diarwch fresin eistrwchon o gwgeilge o hango orpoch nhw o hango idr nosiwn dy fein chyma cena le mwy o hwrt y mach as syl na heir yn mas maelad. Agos cwyd mwy di'n listo sy'n ei heile a ffoltu ti'r yn listo agos ffoltu rwt o gael leif.
1: Agos sohi, ti'n cwmwyd sohi, ti'n cwpl cael gyda lawr ni'n cwpl rhywbeth yn ysbeth. Na chyd, cwpl cael feis edrych glor ag I wadau. Agos sohi, Lord, don't you say the classic? Oh, it's all. I guess so. He bids an update. I should know who said the gate. Can we ship a mission? We should be played or we
2: should be Leo? Well, not a has Laura Vaughan Revenge classic. Achus is Laur on new a tossel Laur shop. Vice of Lee and Sni Morris need a kid in Tiwali. Should Mushkil Hain Le Garrett Willie of Florida for Florida. Beid nach fyrt sy'n y classic fos achos cynt ag y mai. Mae'r llawr eisiau fwyn hyn, gwyn hyn. Anw ta ein wôr iarod wyli ffwd chiantar chosiarig agos ffwd chiantar chynymara agos ta syl an spesiwl gydw cate ag garod ond o fi eisiau og yn sy'n agos erlwch snahelia gwniach eisiau le sagr torecht gwniach eisiau gymerica hes gwrw eisiau o gobyd yn sy'n y mes na lina is bochtio sy'n syl gwrw tacywcht gwob agos ohonig y wale lennach lon gwrw eisiau sagr torecht ach gwrw chog eisiau syl ele er hyn agos Yn se cwrsís yn sílchen go hosgwylte onrych agos felly y ta dŵlhan y chwni gan phobl lefwy. So ta yn llawr sy'n rhywri spesiwl, ffail sy'n rhywf yn ôl y cy, agos fi an eilif yr y llawr y gantr o'ch siarig agos y sgynt, agos ffod yn o'ch hwta. Ais gwyd I fy'n hen, ta grad yn ffail siwyrach dyn erach dys le ffwrgwrt sy'n ni mor o'ch ysdys y taifiarg, agos ta llawr iarod yr llong yn y llawr o ta'r ingiar lista. Ais gwyd I fy'n hen, ta gylwyr y llawr as gantr o'ch siarig o'n tych ffail siwyrach dy ig o'ch siarig ar y lista sy'n so gwynwyd rhaid ar opsiwn ar ffad. Ach sibse o wyl yn llawr leit agos, nw gwyd I fy'n hen Sipse, ma chwili liaw leit agai, bai milu faltrub ti walis ni morech, ma sinna ta gesleis glob liawr. Bin mwyd y sŵl gymai na liaw rhoi leit ag dini. Ach ni go gymach, fed tu hiach, dy fe geistach leis y goro, y fe mar chwydig yn chora, mar sinna ta gesleis y bleisio, cora, agus anu ta

0: a luach hain ar chun na huairim agus níl tuairim den uáin níos luachfari, níos fear, ná níos mesa, ná tuairim dinna be eile. So tá se harfa a skilt.
1: Agus beid, gur heisio bheith a plé, agus an chain sin ar go chlostel, a meid a gul íis ar lúg a bheith a leawr, agus níl a bhúl íhim a gom hain,
0: so ná cwyrit se bach ar hwnnw be y hiocht ag yn sesiwn mar na chwyl i lawr leita ac ym. Stolens gael byn na lawr, mod hatw tiocht ag i glob lawr, byn lasg yn y lefoel ar na lawr o y siwpa o chlwyr chonwcht sy'n spedal sa ta seis ga hiocht yn y lawr ar y gwys.
1: O sa. Agos, lwch bwyd se lawr a leidus bo ni lysaw, mi lysaw dyn ni charaed ywain, agos beid i gael lwch bwyd yn cawn sy'n ywain, e fesio be,
0: Achtri sy'n Ewrop ydyn sy'n agos iawr y frannu'n startiwr mae'r gwyll i môr ac sy'n ydyn sy'n na sgilt o fwy chwrs i testyl y rynnu y ffail sy'n ynghylge y ffain chi eisiau caeta. Wel gyda fy nhen gyda'n fi'n eisiau caeta agos trohwyl gylio'r Cada sy'n siach sielig y mes na'n alt ble mi al brennach. Agus ta niart mir yn ni, alt yn ni beg o cwyd y cwbnys, fwyd yn o'i chile sy'n liawr sy'n ag sier yn gwgwyr ydyn ni an an sbeis sy'n liawr sy'n ach trwy sy'n Ewrop y feis ein yr garwlog y fi'n y sauna. Agus fwy nolig yn sy'n bemwyd y ple chyr y gior sgil lef Jacques Rio gwrf on Britain go ach destre Martin O'Kain agus Britain a chile rock a vi Guillaume Erno Chile destre verta kupshin na liawr na skelta shala Jacques Rio a vi kinal kosu le shugain na chai hain in the fobal hain sim Britain agus ta na skelta shin vwerim liawr agal of discan agus dieran gugurudini an sim in shin heish na nolikin shin Bei Bert Rorichi as Bale Liam fi chabitil ein yn ffichiolog fi anir dchwyr porig Rhain Larry o fina y ma crwysach ffiliachta mo gaisgi chwg ym hyn tri blian o chan agos fannig na'r chwyr i roed Lauras crwysach gyrsgil ta ma casach hyd so ffecyn siw gwyl cynnal blas oetwl Emiliana gohorid y rawn y sgelta agos nhw rawn y dedil y ta ein trohwyl gwrhorl y sef mae'r sy'n Emiliana ac sy'n ni'n gwneud y gwbyn sbeg o bresio gwffobl nhw hwyta i chiach dymach er y gedi'n ton o dotu yn sy'n lefol ffa'r sy'n ffecio sef yn ffogri y liawrl yn y sbydel agos yn oed chi eile agos bai mil y ffol ty rwb
1: Bai, gwydefyn, o oed agos beid y lechwn y de sy'n tam wedi stoch chi'n sgwm i e na ddod o siad beid y lechwn y de sy'n nolwg golawd ych mwyd i ddysg agos ffecio mwyd cadw fes y tarnw y mas Emiliana a Piana Dialet, agos dyn yn ys nachroi gael glob lewr sy'n hand efo chi gyr hiacht o'n Níl o'n bach o fethi wali
0: Níl o'n chyfe o'n Níl e'n walrych dy gest Níl e'n toli gest Níl e'n chlorw gest Níl o'n ach i hiacht o lor
1: Ar iawn cael chymar y gymarsion
0: Gwydirach
1: Wain, ti'n le, ti'n fan bwych o tesiach dyna y maed yn ystwr agos gwneud i yr lib ag y glob lewr y choes ar ag ag sy'n maed yn ni'n iacht yn y chyn edd maed yn ni Ach, sohoi chwala bwyd gwmynig sohoi ddiam o fach gyma heig rwyd nhw ddiam fach nhw cantor fach loed ei grwyd oedd gwneud hi gwrw ar oed y cyn sy'n ysgi wel, sy'n achi wyl chac a pwys yn o cyn yn ysgi ar oed y cyn sy'n ysgi mae'r gwyl ffeile edd bon acob something in the water agos lawd be lebert da baint eich lesio feile nif ni Rochelle agos Marcus Wynn
2: For my sister, Erin Vela, oh, he on Pobble Jav, community call out on. For my Stackerson Margoril, a group of Pobble under Vanim Gilgoody Akeen, Ota, Hawkirk of Horror Shulam, I guess a smile, Okachi Big of Horror Shul Hope, Legamoch, Chansako, a good Gilger, Usage, a such a Jeffrey, I guess Shinahi will miss the Fela, Emlina, I guess Vimana Nora Margana.
1: Agus na hókaidí nú na himachtaí sinna bhín sé bona gain sin le ceirceil córa agus mar sin iniuh. Bhfuil tá rins tóid arab sin bhfuil síos tíh a cín?
2: Well, chula bhhaidin ar bhín bín ar a laid ochtar an ó hávís a fichitrí. Tá muidin sin chula bhhaidin ar

0: Rajwada Okin, Agus the Chancellor and Huladora Hachtan Homa, Agus Tashashin Guni Ral Homa, Nis Kuni Nomaj and a Fos Hain, being my John Huladora Hachtan, Agus is Cardinora Nirta Vin Sershun, Amlo, Shachashin, Agus Urnta being Ian a special town Homa.
1: Agus mín dín moran dín ó gan ystyr mwyd chynny ni afnwyr dín bagan ysyn fyns eich na hwcha dísyn
0: Diach nos dín ni nysyn y tân bian yn cyrco cwr ar margin so bian sy'n lehau dín ni nach fyn ar y gobyr so dín ni nysyn y fyns eich ysyn dín ni fyns y gobyr tag yn siad so tron nŵna y Gambles Tavern sy'n cyrco yn sy'n Ach, nyr chwrn mae cart yn oran o'ch dyr siwl, jyn yn mae cyn siw gwrs ydw ar ffad ysgol siw gys ffod siw le hyd un iog agos ddeo gwrd i chyma agos tag yn cydiac o'ch chwyd na hwn cod i sy'n.
1: Ach, ta tu hain gol un da, na tam ydyn nhw'n?
0: Ta, wog mo chlon as alba gyn y sir nyr fi mwyd oog, nyr fi mae tîm pwysau blion na agos hys mae ffolwm le tesyn i wylon yn sy'n. Agos wog mwyd go corn yn sy'n agos fi mae ffolwm le nan tam tamins agos ta mae a gwrd un o hyn yn oed ida. Ach, ta mae ddeis ag y gert
1: Le sy'n ychydig blynedd yn os. Wel, diolch am tu, wain gwydi sara ca marsion balai art.
0: Diolch am, dan diolch.
1: Agus, yr dyn nhw, diar am ydyn nes, fi'n sy'n pleil ac amortis, agus y cynnal sy'n rhod?
0: Ni'r fleim eil ac amortis o fi me o gwydi yn mora nŵr chwyr mae siach ar yn edrych dost yn chedwyr le blynedd ffada. Agus, ffwr mae glwych o rest o fi me bydau sostad am hyn, agus chwyr mae siach ar ffeilio sian os yn y gael y fach mam ar Mae'r llachta yn o'r agos John mae'r rwyd cael am lian yn eich.
1: Agos, wyl tŵw gael ege edrych dys na sawn yn sy'n ôl fersyn?
0: Wel, ta mae'r cyrhys ddech ar jyst cam a'n lwysd i'n o'r chwm hyn yn eich. Ni'n sech o hefgy hi sy'n gylwyr ni.
1: A mwys, iaf o tŵw liab o'n oed sy'n cynt am e'r cynt Agus, dîf ddech chi'n o'r anwych ddech chi'n ei siandos, nes ta'n gymryd tu'n cael cardon ni agos o ddech chi'n ach o'n tu ddech mor an sesiwn yn ystyr mwyd agos o cael ddech chi'n tarlo i gyd ddech chi'n a bydd ddech chi'n ei ddech chi'n ei ddech chi'n ei ddech chi'n ei ddech chi'n ei ddech chi'n ei ddech chi'n ei ddech chi'n ei ddech chi'n
0: Bydd mae gymunig le ffôl y Tri Campbells i chi cedyn y goron eich. Dwi'n mynd cyn sefyd o'n byg na chwilio chai cys eid y laed. Chwn mwch ydych chi'n os y clachta. Mae'r mwyr o'ch clachta yn o'n oron eich o sgwr dwi'n eile. Le ni tagan gylwyr nerfi sirm. Agus ni fain yn o'n gwrn na cwmwrta si ychydig bwynt sy'n. So da siat awt o'ch o'n fe clachta agus o'r reynch le dwi'n eile. Cheap alarm. Agus ta ma an fortioch le sy'n brwchhed y mynloch yng ngale fresin bu'n me jyn y mwyn am oranwch i chi wart yn sy'n agus jyn am cyn sy'n fe ag sleisiwn i cheapl na hoch i sy'n choma.
1: Wel an, nws da i gwrchad hafwch da chwnio le clacht ys cymwyd ca choma agus y feis dynnu. Ach, yn oed ti'n wyl tŵfwy lohoi gael ysgrol ar dwi ta'n horan eich da an loed i chyn ffrysyn agos na Keynes, maes eisiau teinus na Keynes agos Dolores Keyn gwnio yn ddiad trwy ar o. Stoi, ta'n trwy drwysiwn o'n beidio na chyn yn sian o sylwga ach ta'n trwy drwysiwn oran eich da gael loed i ddian.
0: Wyl sefgeid na'ch sian o seach gwyl se mirla. Pwysdysiwn anlod i'r ynsio. Agus dîl ôl yn ac o'n sio. Agus ysbrydol yma chlwysdol. Ni ac ymwneud ag sesiwn i moron. Ach, nyr fi'n cefeg orla ag yn o'r yn o'r cyn fi sesiwn am yn sy'n leichia. Agus fi orla cyn y can yn un gilyn. Fi sy'n gohol yn y ffad.
1: Ach, y wargys, ta ni'n smw baint et, ta hi lysio feile yn y hymlaen ys achos ar y dwan. Mae ta tu wedi eich hwysdyn y feile nachol.
2: So something in the water to my dress, you know, keen giji and donok. Meal is calorine to he a halner bubble, like yule, drum yacht, Aline, Laura's gone on, cardlinem in uninter foot and value. Agus to rudig and the chulish, agus to glorim of the gin which an erocht rudy of a serenashka.
1: Sjáðu annars sem við on kærublíðan varkas gólin éle eil bón þessu sjúlub?
2: Sýn ég að dýrach agus gann na horri agus an pobl agus gammit bíkast mór legach alíntúr, kjóltúr, chulgunni að vil pórtrukt kafirá is fél að pobl í kynntu gann dát.
1: Úlse deach, chod mar 16-8 dúchlanoch hila féile, chod bond beid lechid